こたしたばってん。おてえどんがぶざっぺだるけん、まださかずきゃせんだった。村役飛び役肝入りどん、なんそたちのおらすけんで、あとはどうなこりゃなろたい。川端まっさん今日めぐろい、かすんがぼうぶらどんたちゃ、しりひっぱって花ざかり花ざかり。あちいちくぱちくひばりのこ、あげんぱくなすびの意外がどん、

あたりゃあんたに惚れとるばい、あ惚れとるばってん言われんたい。おいおい離岸も捕まれば、あ若者衆もよらんすけん。不満どんの五条門目合いにゆるゆる話はきゃしゅうたい。男ぶりにゃ惚れんばなっ、たばこ入れの銀貨なんがそれが因縁たい。赤ちゃかべっちゃかちゃかちゃかちゃ